0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi berukuran 6.1 pada skala Richter menggegarkan timur laut Jepun awal hari ini. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa pukul 5.21 minit pagi itu berlaku pada kedalaman kira-kira 40 km berpusat di lautan Pasifik di luar pantai wilayah Iwate. Tiada sebarang keadaan luar biasa dikesan di loji janakuasa nuklear. Di Venezuela, angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Khamis lalu meningkat kepada 1,430 orang. 3,238 lagi cedera, manakala lebih 54,000 masih hilang. Analisis agensi migrasi PBB mendapati sehingga 6.76 juta orang mungkin terjejas. Kerosakan fizikal dianggarkan mencecah $6.7 bilion, kira-kira 6% daripada KDNK Venezuela. Perancis sedang menyaksikan kematian lebih tinggi daripada kebiasaan akibat gelombang haba. Menteri Kesihatan Stephanie Rees berkata cuaca panas ekstrim sejak beberapa hari lalu memberi kesan tertunda khususnya kepada golongan rentan yang mendapatkan rawatan 5 hingga 10 hari selepas gelombang haba berlaku. Kami selalu hospital di Paris dan kawasan sekitar dilaporkan hampir mencapai kapasiti maksimum. Sementara itu, Republik Czech mencatat suhu tertinggi dalam sejarah. Semalam, negara itu merekodkan bacaan suhu 40.8 darjah Celsius di stesen cuaca di Doksani Utara Prague. Menurut Perkhidmatan Meteorologi Kebangsaan, rekod baharu itu mengatasi rekod terdahulu 40.4 darjah Celsius yang dicatatkan pada 2012 di Dobrychovice. Hari ini, suhu dijangka lebih panas. Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Lubnan akan melaksanakan tanggungjawab bawah perjanjian yang baharu dicapai dengan Israel. Jaminan itu diberikan Presidennya Joseph Aoun kepada Trump. Menerusi panggilan telefon, Aoun menyuarakan harapan agar Washington membantu menghalang sebarang pelanggaran terhadap perjanjian berkenaan serta memastikan semua komitmen dipenuhi. Beliau turut menggesa Amerika memberi tekanan kepada Israel supaya berundur dari kawasan yang masih diduduki di selatan Lubnan. Sukan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Colombia terikat tanpa jaringan dengan Portugal dalam aksi terakhir kumpulan K di Miami. Keputusan itu bagaimanapun sudah mencukupi untuk skuad La Tricolor melangkah ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan. Selesau pula terpaksa berpuas hati menjadi naib juara kumpulan dengan mengumpul 5 mata, 2 mata di belakang Colombia. Sementara itu, Republik Demokratik Kongo mencipta sejarah apabila buat kali pertama mara ke pusingan 32 terbaik selepas menundukkan Uzbekistan 3-1 sekaligus menempah pertemuan menarik dengan England. Ini merupakan kemenangan sulung Kongo pada edisi Piala Dunia kali ini. Terdahulu, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 untuk mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan Vetrani menerusi tandukan lewat permainan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Puteri FM, mesra bermaklumat.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di

jilahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti imnya dangaring kanun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dangka amna jakok kak nanya aku ini kerana nalang perah asma melayok lama amdang tak disun jakok ni kerana nalang dahik ni kat ngeprah am sayo gak disun jakok nunan dang lah kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mang nah na jakok laan awin jakok ni kahom jiak nak man batung tam jilah

Di hati kelengi lagu lengkenan Rosia dan urai hati lagu Libang Menitam Lim ya. Okey, kerana hati tepat pukul telur juna, aku sengkeritam hati pejolam segmen Tam Levia ni, segmen Surat Dengar. Okey, dengar halang unak losan kursi menitam. Dengar halang jadi ha muka ya. Teji kumpulan laki ni di Havah Telap, teh halam tuan. Bi Havah gak polis takep. Hati menhang dok teh pat lah ungkat takep alam ji. Hadui nebau alam dalam main atau pada dalam dalam na hadui sabung hiap ya. Ha jalan kebun sawit. Ha Alan Bayan Ulu. Okey, ketua polis daerah Mukah, Deputy Superintendent Polis DSP Muhammad Rizal alias Bara, hati hadui nebau ni dan nak kira-kira alam pukul 2 lebih 25 alang lalu di alang andalo pasuk ji pasukan men polis bahagian sesatan jenayah. Ibu pejabat polis daerah IPD Mukah men hadui kira hadui nyilam atau hadui pick up alang andak na unak lo ya. Okey, alam hadui nebau ni di kira

0: Larah Jaki Miat Pengjam.
1: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepa perah alam kamah ida kudak dahin alamba. Perah ni mele pegai tehang dah nyamuk. Kuta perah ni deng pegai ngejelo iva klesok dahin takin kelunan. Nunutuk itak sang nalana tada-tada awi gak pegai perah ni. Tada-tada na larem prakahung em kasih kuman nyamau pahok ngletik alamba alam kamah dahin ida kasa kudak dahin tek tatah ngaban lapin dah nyam. Nunuk tam deng nyekang ja perah ani em te pegai pala dah beh. Menggeri dah nyam ala ugak perah ni tai pala ngavan kelunan bangu awiha umaskula taska tadika nurepah ngavan tinak dah nyam. Paan hituk jaga gepang batong, tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang, menumusang menjaban dahin, mengmesau lapin dahak nyam tung-tung tua. Dahopituk ani naiman upis ageh Malaysia.

hak dahakna rancangan BRICS. Pelupitan 52, alang andahakna hak Dalih Malaya tegu urip bego ampai tusah alang tubuh hak Sarawak kanan. Tujuh nak tiah hak tih na nguyok pengumuman dihintaban jan nyayang mutam hak usu dahak gerila komunis. Awin teguanan bangsa kena Sarawak dahakna alang dam kelan dahak komunis belusah awin tusah komunis ni lebak tubuh teguanan. Jan dahak bangsa kena tua alang pedal nyari peji dahin komunis teguanan awin dahak pedal lebihi urip halamamin dahak tasa adin an dahak komunis lemayo. Dahin hajak jandang an mengdang urip teguanan lebak kena Sarawak ngiyoh dahin mejohadwi dahak komunis awin dalam tawin halam doktrin menjam alang utubu hak dalih lupun dahak empayananan. Dahin operasi hama pelupitan 65 ane, ane pelong jureh dahak alang kuasa deng mepak lim ingi alang tubu abin kenan tusah komunis. Abinanan dahak alang kuasa dalih mepang lim jahan kina alang pihak batok 15, 17, 10 sayak, pelupitan 20 ji dahin 24 angri bolak hak awan alang mariang. Tek telok skim Kampung Mariang enna mendahak. Aran Kampung Anan, Kampung Siburan hak batok puluh tusu, Kampung Beratok alang teh hak batok 20 ji, dan Kampung Tapah hak batok 24. Teguanan dahak dang mepeng sang jelang saya ribu longklonan men jiribu 25 jahan panak kina. Hanngiyo awan alang teh hak telok skim Kampung Mariang ini jan nak kampung awi layo deh. Nahipun hade awan lawat keselamatan alang terik. Kampunganan entuk kerahan dawe dahin tek puri-puri checkpoint awan hak anggota keselamatan nah hadi lawat. Uma jahan panak alang anggri pude pala awan marianganan anna talam ji awan tua. Putung jahan panak anai kuri-kuri plot-plot tanah. Awan dahak na kebun, ala dahak deng na kebun mejam alang layo empayananan. Awin lebak dahak na kebun lada, nubu tangoh dahin na hadi rumah alang ja. Alang tagung belajak negara ngawananan yang na peritah, awinanan tek 6-12 tusu dalam duman pelupitan 65. Jahan panak kina alang anyuh bulak unahari tek hat telok sekimanan. Aturan geri dahak bulak palawan marianganan, anna pakai hadir sedadu tua. Dahak sumak geri hade alang deng an dahak geri tugung loong dahak tua. Dahin tegu dahak u bulak pala awan marianganan jinunah dahak kuhe nahadui dahak mejam jaka alang ude. Dahin tegu dahak teh awan marianganih dahak mesti ngiyoh aturan berkurung tegu malam. Jialan awan nyekang bihi dahak tawin halam tusah komunis minapah dahak alang lana uan madat jandeng peduan dahin kelunan menawang teguanan. Dahin gak tak jauh dahak lang kuasa lang puboh hadui keselamatan teguanan. Dahak jam utat dahok na Operation Hammer dahin skim kampung ini deng na pengeruh komunis lemah dahin janhatan hak kuasan Serian dahin hak tanahang Sarawak teguanan. Awin hineng haduyanan tulah long perintah mejen muak jaka na Operation Hammer ni hak lima bahagian tak lem medalih Sarawak teguanan. Awan pelayang haduyanan hukah belajar alang an perintah tagung awan nepulong haduyanan jelang jatuh 60 tusu ribu ringgit. Haduyanan melawin 6,526 jahan panakina hak 50 tusu projek skim Kampung Mariang halam Sarawak teguduman pelupitan 65. Aninah ji sejarah kampung awan kelunan murib Mariang nerana dahin aran Kampung Siburan, Kampung Beratok dahin Kampung Tapah alang teh alan Kucing Serian kerane. Telok kampung ane mentarina awan nyapat dahin nyelalang hadui komunis bihin nyarap teang kelunan lebak. Awin haduyan itu lah long dah alang kuasa pelayang hadui alang piah halam tuju alang piah hak Sarawak. Hapak lebak paham hitam alang bayat jenjam tek jauh sejarah ane awin nak mijat an pahamu alang naitam janunok jam tek nak. Dahak kelunan alang tek hat telok kampung anan mendahak alang tebin ayak unak hajak akan hak jam nunu puun cerita telok kampung anan tek atang ngedua ane. B. Mina panutih men balai tamnyam tebin bayan ni hak Sarawak tek menitam alang hajak jenjam tejo sejarah ini. Hamawi tek menita menak Sarawak alang ikam jam dalam tejo sejarah ini. Kalau dang basak kalung Dr. Ho Hui Lin, Jabatan Sejarah Fakulti Sastra dan Sains Universiti Melaya, tajukna orang Cina dan gerakan komunis di Sarawak duman pelupitan 20 tusu atau duman pelupitan 74. Dahin kalau lim kat dang basak, Vernon L. Porritt, Operation Hammer, Enforced Resettlement in Sarawak in 1965.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kenap manikarin selevi man itam lim akui Elisa Baun halam dengah levi redo kayan Miri FM. Ani lim dengah. Pengiling tikai kreni nusihat tua tada dau gawai dayak u endhakna biji ngavan alang berguna jada majana daha alang nai mankomnaan bangsa peji kenap. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dato' Francis Harden Hollis Bara, ramai anang krenih melawin masyarakat Cina, Melayu dan bangsa Habeh alam tengio dahak na ramai anan. Alam tuk Habeh hadui anan dang nada semangat peji kenap alam tageng. Tejaka Alampia, ihak pehituk masyarakat Iban, puboh adat asen, awi nyivan dahin kuntau, lampah nyivan moden alang kenap daha. Ihak baranunan tegu konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM alang enhakna has stadium mini Sri Aman malam di. Masyarakat sanelana dahin kaseh tek keliah pikebol. Hamiri ji pelawan pickleball ihatih Northern Seahawks Cup 2026 andak na dah lemdi atang do ani ha Paragon Pickleball Center Miri. Pelawan anan da mepeng jatuh 26 laung alang wakil putelo agensi pelita. Alang pejadi pelawan anan dah lemdi ihati Chow Zechian alang lahu wakil timbalan Menteri Pelancongan Seni Dahin Budaya Chiu Chunman. Ihak kuma, keliah lang dahak na'anan nusihat tua dan mejat dahak nagaya urip mageh bijadi jingavan mejen semangat ji pasukan. Acara anan dan ma'ukhavah mendahak ala nyadui pelita, tengaran dahin dahak hak hawang ngavan nyadui dahin dang nadahak kejeleng ji dahin nyadui peji. Ihalahu melu nyenang kli api kebol sak nai dakaya hak miri. Kelunan bangu habin tulu dang ala komnaan anau bilun alang sayu tepala Kuala Lumpur. Batik Air senabah jelaan anau bilun tairahin uli matoh 20 da bulan tusu ani. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing Bara, Anau Bilun Bintulu Kuala Lumpur sendahakna dua anau ihatih tai dan uli alam jidau. Anau Bilun man Kuala Lumpur tepala Bintulu sang leka alam pukum puluh jihma dahin dua junang lebi. Anau Bilun man Bintulu tepala Kuala Lumpur sang leka alam pukun ji puluh minit ngedau dahin 5.40 minit lebi. Dahak dengna utat dahok man utengaran pejudahin syarikat Bilun Anan. Dengah ani man redokayan Miri FM. Hadui tengayat namai sayu sistem parit hak kampung sebat Dayak Semantan dapat mai tusah lepa alam paan jadi empayan ani. Kuna bangu nusilaan petelunga tusah lepa jaruna dua duman lalau di. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan Bara anani hana hadui pelemana alang endahna dahin sayu. Hadui anan da mauk tuk alang sayu man urip dena kelunan bangu. Beh man u infrastruktur asas ngemaju fasiliti komuniti lahuh endah ala bahat awin negereng maring namai sayu dewan dahin uma sebayang. Ihak baranunan tegu peramai gawai dayak hak kampung sebat Semantan. Azizul Lahuh lulus geran kahum jatuh 50 ribu ligit ngawan namai sayu padang futsal hak kapung anan. Kahum jilibu dua atu daha alang tengio fun run petgu program Sarawak Ku Sayang SKS hak kapit. Hadui anan endhakna hak pasen ukapit pedajih madi. Tepurung anan endah bagi alam dua kategori ihatih telok kilometer dahin 5 kilometer. Alam pelaung peng pelepasan anan ihakna setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki alang lahu nyohadui alang andhakna. Program anan nusihatwa mejatdaha pekalai gaya urip mage bidang nakluna bangu dahin agensi pelitah kejeleng ji dahin ji. SKS Kapit andhakna darat lodau dahin pelepek dau ani. Peng penangguhan andhakna pedah levi ani. 44 laung menem jahan emtek ngawa melok men uhamin dalok hal laung Taman Arbi Kuching tutung pesun jihmadi. Tejilaan hamin alang tawin dahin tek telok mutosiken alang lahuh tutung. Ketua Balai Bomba dahin penyelamat Tabuan Jaya Tan Mincai Bara tusah tutunganan jadi alang pukul telok 30 minit jihma. Teji Hamin Kayo empesaya matoh tutung empayan tengana palangavan habbe. Telok luri bomba dahin jiluri taki ata melawin 20 saya anggota bomba alam marem tutung anan. Apuyanan dang parem alam tipuh cik jam. Limdaha alam melok hak Hamin anan dang selamat batung dalok dahin tabi tutung alam daha siasat. Nunana lim dengah levi Redo Kayamir FM alang en Rosita Ampong usang men ami dengah RTM Kuching. Sayu levi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

dan 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor, termasuk ketika berlangsungnya ceramah dan perhimpunan politik berskala besar. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, MCMC akan menjalankan pemantauan secara berterusan di lokasi yang dijangka menyaksikan peningkatan mendadak penggunaan internet bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Menurut beliau, langkah itu penting memandangkan sepanjang tempoh kempen, parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan yang menghimpunkan ribuan penyokong. Sementara itu, Teo menyeru semua parti politik melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang PRN Johor. Seruan itu ditujukan kepada semua penyokong serta pihak yang terlibat bagi memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi.
1: Kami sebagai pemimpin perlu selalu mengingatkan penyokong-penyokong kami untuk janganlah sentuh isu-isu perkauman, isu-isu agama ataupun 3R semasa kempen kita. Ini sebenarnya baru masuk hari kedua untuklah PRN Johor. Jadi memang dulu sudah banyak laporan polis telah dibuat, tetapi saya percaya bahawa kita warga Malaysia, kita bangsa Johor, orang berbudi, kita berbahasa. Jadi sama-samalah jaga bahasa kita.
0: Pada masa sama, Teo turut memaklumkan dua pusat media sempena PRN Johor akan dibuka bagi memudahkan urusan pengamal media untuk membuat liputan serta penyebaran maklumat. Menurut beliau, pusat berkenaan terletak di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI, Kampung Sabak Awor Muar dan Hotel Sri Malaysia Johor Bahru, Lakin. Harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pengarah program MBA Putra Business Schools, PBS, Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, penurunan harga itu turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak kerana proses pembeliannya lebih mudah dengan hanya menggunakan MyCard. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
3: Setakat sekarang ni Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
4: Ya, mudah lah masalah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatankuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
5: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida menegaskan pemerkasaan tersebut perlu bermula dari peringkat akar umbi. Selain institusi pengajian tinggi, perlu mengubah pendekatan pengajaran tradisional demi melahirkan graduan yang kompeten. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menggesa Majlis Buku Kebangsaan Malaysia agar sentiasa mengingatkan semua penerbit supaya lebih cermat dan berhati-hati apabila menerbitkan buku yang mengandungi teks Al-Quran dan hadis. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata demikian susulan kontroversi kesilapan ayat suci Al-Quran dalam sebuah buku agama yang ditulis oleh seorang pengarah baru-baru ini. Beliau turut menyokong kenyataan tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan bahawa penerbit perlu memelihara kesucian Islam dan semua buku agama wajib disemak oleh pihak berautoriti bagi memastikan kesahihan kandungannya. Dalam pengembangan berasingan, Dr. Zulkifli memaklumkan program bantuan guaman syar'i atau Bagus dapat memperluas akses representasi dan keadilan di Mahkamah Syariah kepada golongan tidak berkemampuan dan ibu tunggal yang menghadapi kesukaran mendapatkan khidmat guaman.
6: Ini merupakan satu komitmen dan juga indikator kepada semua bahawa di samping kita memperkukuhkan Mahkamah Syariah, memperkasakan lagi undang-undang dan juga melihat dari aspek kompetensi, kita juga memberikan kebajikan bantuan kepada rakyat biasa yang memerlukan bagi mereka mendapat representasi yang terbaik di Mahkamah Syariah.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, hanya satu perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan Kanada dan Afrika Selatan dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Kedua-dua pasukan yang juga beraksi di pentas skala mati itu akan memulakan persaingan sengit pukul 3 pagi esok. Pemain Selangor Muhammad Haziq Muhammad Najib dan U Shan Zi masing-masing muncul juara kategori perseorangan lelaki dan wanita pada pusingan kedua Kejohanan Persatuan Badminton Malaysia BAM Kebangsaan bawah 21 tahun di Kuantan, Pahang. Pada asia akhir, Muhammad Haziq meraih gelaran kebangsaan pertamanya tahun ini selepas menewaskan wakil BAM Rosli Razik Daniel 15-10, 15-7. Dalam saingan persorangan wanita, pilihan kedua Shan Zi mencipta kejutan apabila menundukkan pilihan utama yang juga rakan sepasukan BAM Lim Zi Shin 15-6, 19-17. Luar negara, Kesatuan Eropah EU tegaskan akan mempertahankan haknya berikutan ancaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang didakwa akan mengenakan tarif tindak balas terhadap negara Eropah sekiranya cukai perkhidmatan digital ke atas syarikat teknologi Amerika Syarikat dilaksanakan. Jurucakap Suruhjaya EU menegaskan sebarang langkah unilateral yang menyasarkan dasar sah EU akan berdepan tindak balas tegas bagi melindungi hak serta autonomi kawal selia blok berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengancam akan mengenakan tarif tindak balas terhadap Perancis dan Britain berhubung isu sama. Pasukan keselamatan Iraq menyerbu kawasan kawalan ketat di Baghdad dan menahan beberapa ahli politik serta kenamaan yang dipercayai terlibat dalam kes rasuah. Menurut pegawai keselamatan kepada AFP, operasi berkenaan turut melibatkan pasukan anti-terorisme dan tentera. Setakat ini, tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan pihak berkuasa berhubung penahanan tersebut. Serbuan berskala besar itu dilaksanakan berikutan ikrar Perdana Menteri Baharu Iraq Ali Al-Zaidi yang mahu membateras rasuah dan salah urus takbir secara menyeluruh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sekelimpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

World Cup 2026. Hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Round of 32. Brazil melawan Jepun pukul 1 dini hari. Live by Sukan Plus. Siti Agi main dalam round of 32. Germany bersatu dengan Morocco pukul 4.30 dini hari. Live by TV OK. Main langkan Kenyak. Netherlands bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.